0: FM.
1: Znači da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.